Det är ni till Maroon 5 där, 6 minuter över 8 måndag morgon 13 juli. Morgonshowet på Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik och Radio Norsjø, hvor vi egentligen skulle ha VM-magasinet vårt nå. Det har blivit rammet av lite logistikutfordringer mandag morgon och midlertidig utsatt. Owl City och Fireflies kommer din vei. God morgon! God morgon!